0: リモオノタウテロオタクパパイイロツイガクラウラキヘクラウラキトヌアノレルフキマヤウキテカンガキトマタウクラワナガキテクラワナガパティマククヘラウェイヘレレキテパカコイアウアケイティマタマタウキテパカコイエティカパポテワナガオテロコテパカイロテラこてかいほいばかなれれんがろかとわいろといってえらかぱぱなてぱなんがたんがこてゆけきわんやまたこぽたかこまなひわいほきこジョン・ブレッドリーワニ・ブレッドリーおてわいらうぱかろまたうてぱかとゅいえてふいれおまおりいがまらいあけおらんいたね
1: えがまなえがれお
2: うわ
1: えがからがたが
0: いふかれれけひえほきてあこたもいらほいきかわえのほこてあろがたいこてあろたいおいらほいこてべてべていてれおえらんいふかりてやけぱいかぱぱいやほいなもとてらぱかろはやてのほうまいてあたきてぽうてべてべてキテアコイナトゥレレオカテイテパカホハタイウィレコテラカエキアンアヒアヒイアコキテタライコワウワウプテトリノハンガパレラウポファトゥクピナヘヌイナカウパパアツウイテアコノアイテレオマオリイアファイアエマタめめかりあうやまたうてたがたえらまたうらがいはれまたうきてきみえほわたたとぬてぬいのまたうまいてらばねまてたくほわほわにブレッリーたうるわまのまるわかろんわぺききたなまてぷくぷくえきょぽのてころろへへわいやかのほかのほ au ki taku kotahi, taku moke moke.

0: ではカハテコーレの
1: トトコ FM
2: ナファカタイ
3: テイタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: エタルワナイタク
0: ではカハテコーレの
1: トトコ FM
4: Keep it locked right here on トトコ FM

0: 聞いてかうパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウモアケモアケトヌラ、キャタウマイテラギマリエ、キャタウマイモアケモアケアケトヌレ。
1: Kula I shite nei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.